en jodani den do jonne wona so tawi neddo naati galle ene wonde terde na gada isa do bismilla ana son fala ni wala kulli fumuran sa de minnaati galle ma wonde bismilla tahdi fu min tawi don bismilla ben der sal bismilla hal hajuma bismilla ana imani jottene.

Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗon rewo oɗon worgo. Mo worgo o wiite Sam Bocar Moussa Coumba Bane Ibrahima Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi 100,000 o wii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗinira jaybe maaka. Keɗɗo rewo oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Ibrahima Dadde walla mbiya Oumar Dougui Aissata Belal Coumba Saybata, koɓe taaniraaɗo gooto. %100,000 ene wonde dolokkaaji joyi yonaani, o wattinimi heen ngaari ma ano ɗo ndi maayata ndi majjataa. Min njaadi mbule weendi jeeri awgaari weendi waaru beeni ngudda ngoore malaandu wudde yare ƴoogee sembe loote, o waɗi 800,000. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu koltugay dimaaɗi laaltoraangu ɗi ƴam sagaraaɓe, o waɗi 800,000.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saare

mamanta Boubou ardo galo ma anna galo ma amina galo mo kunta galo mo kuntu ngurori galo wa gacca ka gacci galo ma nyaajirani wote nyaayinaani goto kullo mayi nyaamani gacci ɗum koto nene